Ebro Vrasil ve kontet istor un den, matarasso e anno, pin vidig mor. Horren em gaut dirak dor ar barados. Hon neus mon ebarz justu evel just. A son perzo a du, met goulen ara digantan ur pez ur centim, evident real. Son per, petra maud ar houlen diganen. Kemer va usignou, va histili, va aour, va otoyou, kemer tout pez peswan, alez ka c'hannon davon ebarz. Nemus ket dezon deus tout ar madouz eken. O me ken eubet ar eswan sant per. Goulen a rant just ur centim diganet. Klaskara matarasso in e hodelou, met chiwaz. Negav ket an dister a pez ur centim. Setu e rede an mont var egiz. Pokez matarasso. Ne ket ur skouer evidom. Len an eus an istorze dija, var RCF. Med ne rakezro klevet meur a vech seurt ken telioù. Techet e vezer a realiez. Da vant var zu ar pez a gont var an douar, e l'er trei am daoulagat var zu ar pez a gont evit doue. Selom kentor deustu Mère Teresa pe Sœur Emmanuel pe Sant Francez a Assise, a klas kom tan matam, mont var oler, var an en o deus toulet evidom. Dal chom sonj, e l'er me mand a dinzor, un oye, e vo da galon.

Ebro Brasil ve kontet isto rondin, matarazo eano, pinvidik mor. Horrenem gaut dirak dor ar barados. Hon neus mon ebarz justu evel just. A son perzo adu, met goulen ara digantan ur pez ur centime, evident real. Son per, petra maud ar houlen diganen. Kemer va usinu, va histili, va aour, va otoyu, kemer tout pez peswan, alesk ar anon davon ebarz. Nemus ket dezon deus tout ar madouz eken. O meken eubet ar respond sant per. Goulen a rant just ur centime diganet. Klaskara matarazo en e c'hodelou, met chiwaz. Ne gav ket an dister a pez ur centime. Setu erede an mont varigiz. Pokes matarazo. Ne ket ur skouer evidom. Len a neus an istorze dija, var RCF, met ne rakezro klevet meur avech seurt kentelioù. Techet e vezer a realiez, davant var zu ar pez a gont var an douar, e l'er trei am daoulagat var zu ar pez a gont evit doue. Selom kentor deustu Mère Teresa pe Sœur Emmanuel pe Sant Francez a Assise, a klas kom tamm a tamm, mont var o l'er, var an en o deus toulet evidom. Dal c'hom sonj, e l'er me mont da dinzor, en oie, e vo da galon.